0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čo ste, Chick Style a John? Čo ste, Chick Style a John? A ktorý je ten tvoj?
1: Nech si ho zahrát od pondelí do čtvrtka po 17. hodine.
0: Freebox Free Rádia.